0: bala no mbelo wa vaklaximatsi loyi a kalateke exikarhi ka kampu a kalata mbelo wa ku sungula a kalata mbelo wa vumbirhi a fulamela a ya mahlweni a ya mahlweni kambe ugamu mbuwa mpepo a nyimise ntlangu
1: u ni mun'we ka vakhuzeli va ntlangu ntseni ka kampu wasata nga mbele ka n'wana wa ntlhanu wa tiweti a tshunelela mbelo wa mpepo
0: kasi yena a endla yini
1: sati wa mbe wa mpepo n'wana a nga na yena makatleni wa muchayi wa mpepo wansati loyi a endla swikombiso swa ku veni n'wana a karhi a tirhuma nsila ya ku hluluka makambe manyingi a komba ku karhateka
0: i ntiyiso loko n'wana a vuyelela muzimba wakwe u luza mati manyingi leswo swi ni mhangu yikulu
1: hi swileswo loko n'wana wa wena a ni ntlhanu wa tihweti ni yin'we muya a n'wisi makambe manyingi leswi swi pfunisa ku vuyisela mati a nga ma luza
0: xin'wana xa misima swinene u nga mi phuriseli swin'wana handle ka ku mi nyika mafi ya vele
1: wa vo swi komba ku veni wansati loyi a endli leswi hi nga swi vula a karhi a yan'wisa n'wana wakwe
0: swi kahle swinene hikusa hi ku endla loko swi ta ponisa n'wana wa yena swo swi a vulavula ni mbiwa mpepo ku veni hi xihatla va heleketa n'wana xibedhlela
1: swi komba ku veni a mi kotile muchayi wa mpepo a huma ni nsati ndzeni ka kampu ya bolwa swi tiyisa ku hlamalisa ni manyawu swinene
0: a swi feni eka vatswali lava va endlile a xiboho lexinene
1: ina hi lowu i ntlangu wa bolwa lowu u nga ni ku hlamalisa
2: Loko n'wana wa wena a nga hansi ka ntlhanu na tin'weti na yin'we a tirhumansila ya ku hluluka makhambi manyingi ya na mahlweni hi ku mu ya n'wi savele u tekela ku n'wi heleketa xibedhlela kumbe ka mupfuniseli wa vaongoli a nga ka muganga wa wena
3: Os melhores jogadores nacionais, onde o talento ganha voz. As melhores equipas, onde a história se escreve jogo a jogo. Aqui não basta ser bom, os melhores vão querer ser melhores. É luta, é paixão, é identidade. 14 equipas, um só trono. O país para quando a bola começa a rolar. Em cada campo, uma batalha. Em cada jornada, um novo herói. Porque isto não é só futebol, é o Moçambola. Em direto exclusivo. No canal Mania, TMT, a televisão das famílias moçambicanas.
4: Ih, mana, minha mulher lá me ganguei no punivano vanhingue.
5: Entendi isso. Vamos lá na Paulo, Ribeirão, ao Abuia.
6: Ei, vamos lá uma coisa. O Samuel me sinto a bacanela e mente no Lamantra e a Gutivikela KGV.
4: Mas em Lamantra, e o ano e a cona?
6: A Caxi Belela, bacanela e Len. A Mantela Lamantra e a Gutivikela KGV, mas Vikela Laga e Catuete Tantano na Iwe.
5: Lene, em chino escolheço.
6: Lene, e PrEP. Zacuente, eu tava só com o Tivikela HIV. A carro cala HIV, a Julaguia Machuena Alexis. E 12 zinguenzena, e catuete tantano na Iwe.
4: E cama cambimambirin tem, calembe em qualo. E tavi, tivikele lilimava Julaguia HIV.
6: Ina, só fanela a cova se patiwa no cutisisa a chitango. E cova a se vikele a cama ITS no cunhimbisa.
5: Ah, e sona. Loco sucutas, ni a coni ni ativa é intelelu e a só. A coanha cache, silula mile. Lene, e doze liume, nem canoato etiniume, não te vikele ka gaive. Chicumeca casbelela, siwana ni siwana, combisage, e maala. Tiva intelelu e a cona, e cufona, calinha, alô vida. E tem saiulito. Cá Vodacom 84-146. KTMCL 82-149. Kumbe 1490. Cá Movitele na Kona 1490. Ou o Digitaraká asterisco 660. Cardinal. Calinha Pensa. Cotiviquela Chinene. Coanha Cache Chilulamile.
7: Instituto de Línguas Cuscala 1979. Lá vai ter lá com Cinzequela Cauena. Swa pfunile ku titsalisa ku dyondza tindzimi ta Xinghiza, Xifurwa ni Xiputukezi ka vanhu va handle ka tiko, ririmi ni ntumbuluko wa xixina, nakona a dyondzisa Xifurwa ni Xinghiza hi ku qondha ku rhandza ka wena swo swi doropeni ra ka Matsolo. Instituto de Línguas a ni ntsindza doropeni ra ka Maputsu, Avenida Metsokotore, ka nhlayo ya 1260 na ntihubyana madoropeni ya ka Ncayincayi, Nyembana, Beira, Ximoyo, Tete, Nampula, Pemba, kutani swo swa pfulile hubyana yintshwa doropeni ra ka Matsolo, a Avenida José Craveirinha, nhlayo ya 54 a Matola A. Instituto de Línguas, dyondza ka hina ku vulavula ni matiko ya misava.

0: Escuta as canções na íntegra em www.ngomamoçambique.co.mz. Ngoma.
1: Azumba nkweni.
2: Usukela musumbuluku kuyafika wa mthano.
1: Hipangalatana na wene ntsutini wankuwa.
3: Horas na 11 minutos kuneleke Azumba nkweni. Kale hungula namuhla. Nongonoko lo kasike shingile shishi singula hinongonoko one sat.
4: One sat manyeleni.

0: Rádio Moçambique, Maputo.
1: 17 horas já Moçambique, oyo kaxenga xinwani kasi oyo ka ora lumanyani la mintiro ya emissora provincial de Maputo. Ah, e kumene mahungu ya majambo wingset junene.

0: Hi sungula hi mahungu lawa ma vulaka leswaku nhlangano wu hanyelaka ku vhikela xitshungu timhangu ta mimovha hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo Amviru wu tshimamisa mintirho ya ku tsatsiya vafambisi va mimovha a ku va va tivonelela loko va nghena switaratwini kongometweni wa ku va va nga vangi timhangu. Mahungu lawa hi makuma na Veronica Sidumu.
1: I ntsatsi humelelaka hikwalaka ka masiku ya ugamu. Kuvoneka ngopfu timhangu ta mimovha ni ta swithuthuthu ti endlaka ku va ku veni ku halaka ka ngati switaratwini kun'we ni ku byala vusweti emindyangwini. Murhangeli wa nhlangano wa Mviru hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo 15 Lisivani a vula leswaku mhaka leyi ya vilelisa lana kombelaka nhlengelo wa vafambisi va mimovha na vini va swithuthuthu hakuva va endla hinkwaswo ku va ku kumeka ka vona switaratwini ku nga hundzuki lifu eka xitshungu.
2: Amviru está continuando a desenvolver uma campanha de segurança rodoviária a nível da produção do Maputo, não tem a manjer no Sambique e no Paio, e com o Nila envolvido com uma campanha de segurança rodoviária. Não, ele com uma campanha de segurança rodoviária e desenvolver uma atividade de um chavelela para o mototaxista, um bativa com tisicalela que tem bozo e bativa chaco. Autome e língua insana, quando ali um manhano, por lá, vai dizer que ela é lá, ou até com o salvaguardar, autome lá vão. Identificar uma fator, uma manhano, uma influenciada, a gente vai estar mais tende, e a gutala, e a mamorzaca. Inga, a cu, uma facilidade, então, a chava, que eu não me voto ali, para o Fabi Savano, nele vai, não, a vana preparação, no mínimo, lá com o Ivan Sago, em cima, o Famba Astratuini. Em Tini, por exemplo, a final luminoso, vou levar mais uma arma robótica. A um valtinho, ele rodine, a lule vermelho, ele balança o rio, ele é verde, balança o rio, ele é amarelo, balança o rio. Havana, Iona, a informação é Havana, Macarda, de Fundo Fonte.
1: Delegado wa nhlangano wa hanyelaka ku vhikela xitshungu ka timhangu ta mimovha nga Mviru hi xiyimo xa xifundzankulu Maputo na vulavula hi ntirho lowu va wu yisaka mahlweni wa ku tsetsela vafambisi va mimovha ni swithuthuthu hakuva va tivonela loko va nghena switaratwini enkongometweni na ku va va nga vangi timhangu.
0: Kusuhi ni 2,345 wa vanhu na 5 na 4 va luze vutomi hi kola ka timhangu ta mimovha lomu tikweni ku fambeni ka 5 wa tin'hweti na 1 ta ku sungula ka lembe lele la 2026. Mahungu lawa matana Armindo Masingi.
3: Leswi hikwalaho ka timhangu ta mimovha ti nga veti maheka ta ku ringana 1,115 wa tona. Ahlayo leyi yi komba ku relela loko ku fananisiwa ni 5 wa tin'hweti na 1 ta lembe gihundzuleke ka 2025 laha ku nga ve ku luza a vutomi a vanhu va ku ringana 1,054 wa vona hi ka timhangu ta ku ringana 3,625. Hungu givi ginyikuwa ka mtiri wa Radio Msambiki ha Alcides Makukule na ku hikaria ku tahela inatro tsinza ka Maputo kasi ku ta wona hela kusuhani ku zwini leswi nga vanga ku mhangu leyi nga daya a 20 wa vanhu ni 4 a heleni zwi nga maheka. Alcides Makukule ati a chikaratu chi nga kona hi lexa ku ati mhangu leta titsongwani ti maheka ku kota ku onekile ku tlhelela ndzhaku ku ta ku luza ngopfu a vutomi. Avano
4: ni zwi karabu lezwi humelelaku laha ka timhangu leti a byi kumeka na swi relela maxi va vona leswaku a tinghozi ta hasinama ti humelela i ta hasinama ti susa mihefemulo ya vanhu kasi loko hi kumeka na hi karateka ngopfu a hexaka ku va na hi tirha vusiku ni xikandi kasi ku nga kumba tinghozi ni swikarabu lezwi tinghozi
3: lomu xikarhi ka masiku 23 kusuhani ka 30 wa vanhu va nga luza ti autom ka tihungu bya Musambiki xikarabu.
4: Xikarhato xa hambi ngopfu xikarhato lexi xi humelela hi ku va na ti humelele tinghozi leti ti susa mihefemulo ya vanhu ku ri ka a tinghozi ti ta sina mandati ti humelela maxi lexi xi karhataka hi lexi xa ku tinghozi ti humelela ti susa mihefemulo ya vanhu leswi swi karhato bya ni ku vabayisiwa ka hambi ngopfu ndhawu leswi hi leswi swi hi karhataka a tinghozi ti nga humelela hi ku tsalanganya ka swilo swi nga kona laha ka ku famba ku ni timhaka ta xitrato ku ni timhaka ta hina vanhu mafambelo ya kona na matshamelo ya kama swilo leswi byi mahaka ku loko swi nga tlhangani khwasi tinghozi ti humelela maxi lexi xi hi karhataka ngopfu ku humelela tinghozi leti ti susaka mihefemulo ya vanhu.
3: kasi ku atimanguti simamisa ku khelela ndzhaku Alcide Makukule i karhi a kombela ni ku kucha vatshembeli va mimovha hambile lava fambaka hi mikondzo leswaku va fanele ku hlonipha a nawu wa ta mafambela lomu switarakwini.
4: Lexi hi xi fanelaka ku xi vula leswi ka n'wina mo ta hi pfunaka ku haxa mahungu lawa hi le xaku hina va ku chayela mimovha tenge hi hlonipha swikombiso leswi swi nga kona laha xitarakwini. A swikombiso leswi swi vekiwile kasi ku hi wulawula nazwo swi hi gwela leswaku hi wa hi mafambelo hi fanelaka ku hi nga famba hi wona laha ndleleni. Se hina va ku famba hi mikondzo kambe hi ni mfanelo ya ku hi tiva matsemakanyelo manene ya xitarata, hi nga phuzi magwala loko hi lava ku famba laha xitaratweni. Hi tiva ku hambi vanana va hina loko va ya xikolweni va nga hlakani laha ndleleni laha xitaratweni. Tende va tiva leswaku va tsemakanyisa ku yini, va fambisa ku yini, kasi ku hi ta pumba a tinghozi leti ti humelelaka ni ku susiwa mihefemulo ya vanhu hi tinghozi ti humelelaka.
3: Ku vulavula ka Alcide Makukule wa ku tihela ina twa tsinza na karhi a kucha a vatshembeli ni va fambaka hi mikondzo ku va tiva a ku landzisa nawu wa ta mafambela lomu switarakwini.
0: U bya ni hanyelaka ta vudhawu wa xifundzankulu Gaza hi tshembisa leswaku ka masiku mataka swikarhati swa ku pfumaleka ka mimirhi ni switirho swa vudhawu ka swibedhlele swa ku hambanahambana swi ta kuma ku hluliwa. Mahungu matana Carlos Matsinyi.
5: Mhaka leyi xanisaka ngopfu swinene a muntukulu wa udaye wa ka ncayincayi lana a timbabi ti sinsiwaka a ku va ti xava a maluva hambe leswi kuna switirho swi ta tshuka swi kuma nhlulelo ka masiku lawa ma taka tani ku vula ka dokodelankulu Sergio João. Sergio João a vula leswaku xibyana lexi xi karhi xi tirha ndzeni ka ku va kumiwa a nhlulelo eka xikarhatu lexi. Mhaka leyi yi endlaka ku va timbabi to karhi ti kongoma eka miminti ya udayi ku va ti ya kuma ntsena a mariseta. Sergio João a vula leswaku xifundzankulu Gaza xi ta tshuka xi amukela ka masiku mataka a mimirhi leyi masikunyana ndzhaku yi amukeliweke etikweni.
6: En algum momento houve uma não conformidade por parte dos nossos colegas. Nós temos aquilo que, como setor, aquilo que é o básico, mas temos também a atualizar com alguma satisfação que o país recebeu muita quantidade de medicamentos e material médico cirúrgico e na altura que fizemos a recepção deste material, também vamos chamar a imprensa para ver em primeira mão o material que nós, como setor, estamos a receber.
5: Marituia de Gorelanculo, o Kangaza Sérgio João, lweyi a tshembisaka leswaku ka masiku mataka a xikarhati xikulu swinene xa ku yelana ni ku pfumaleka ka mimirhi xi ta kuma nhlulelo a xifundzankulu lexi.
0: Mahungu man'wani ma hi fikelaka hi le xifundzankulu Ngembani ma vula leswaku 50 wa vanhu na vanharhu a va operariwile sonto leyi hi ku pfula mpalwa wa ku seketela lava sindzisekaka ku operariwa va pfumalaka matshamela, ntirho lowu rhangeriwaka hi masocha lawa ma tirhelaka ka xibedhlele xa masocha a doropeni la Maputo ndzeni ka ku tlangela siku la masocha tikweni hi wa 5 a taka. Yendelelo ya mahungu lawa na Avelino Antonio.
7: Avanhu lava hi vona va operariweku ka xipitali xa Hombi xa lomu Nyambani, ka xipitali xa Chikuki hambe ni le ka Masingi. Vanhu lava va nga karhatiwa hi vubabyi lebyi byi nga vilela a ku vi va kuma ni vadokodela va mahiwa maoperasawu ya ku tsalangana. Kala magumu ka phulu lebyi hi wazina loyi yaku ka yena, xikwata xa vadokodela va hospital militari ku nga xipitali xa masocha va tivekisele a ku ve va operara 300 ya vana tiko lava va nga ni mabadri ya ku tsalangana. Ku nga hi ku operara ntsena, a ku fambeni ka vhiki leyi vadokodela lava hi vona va to tinyika kama wa ku ve va popola mabadri yo tsalangana ka vahanyi tiko lomu ka provhinsia ya Enyambani. Major Celso Lemia, mudahi wa kulumba chikwata lechi cha masocha matirela kulumu ka provinsi ya Nyambani viki legi, atsimisili ku amalungelo makona hila malavika kuhikona kasiku atiruluwa kupopola mabadre hambini maoperasaun ufamba kwati.
8: Temos equipe médica e os insumos necessários para poder fazer estas cirurgias, então temos capacidade para tal, por isso que assim corpo respectivado e desafiamos. Em termos de tempo, o ritmo de trabalho é completamente diferente em função de meta.
7: A Mitriara de Moçambique ive ia a hospital cha hombe cha muka província Nyambani ka siku ya bula nilava bamahilwe kuma kunu ma operação lawa leyo hikumilima manu mumwe angalo mu hospital ni mwana wakwe loyi angave amahi operação ikombekisile kutsaka
9: Tarcísio e Natália Guilengue. Ningún dia para ninguém sair aqui, porque a filampanha é eu tenho doça, mas comum ninguém ganha nenhum romo. E a minha mãe que eu campanha é que o doutor Amo entenderia desde o início. E ningún dia para fer engana já giba, a do Gutsane cega, porque dá-se ver de 3 meses, nhamba na crise e sempre tinha que estar no medicar, no medicar. Olho já, Tsukwana.
7: Magezo ya mamanu wakari nzaoka kungwana waku ama hilo operasaun lei anga vilela kuhunza malembi ni magela manga na dral kumbe kisa kutaka hikuwe makunu ngwana waku adahilwi
0: jali ngwela makumi mambiri wa malembe na mambiri ya kuvelekiwa likumeka mavokweni ya mapoisa ashifunzeni sha Boan kusikala mgovela lwa hunzeke loko atava khomiwile ni mbangi hintsengo wa ntlhanu wa makilo na manharo. Mahungu lawa mahifikiseliwa hi Rigoberto Shisano.
10: Munhu loyi na akhanula ka Radio Mozambique a hlaya leswaku a nga yi tivi swaku ambange leyi i buya hi kwini leswi a swi tivaka swaku a suki a fomento a xifundzeni xa ka Matsolo na a kongoma ka Namaxa ni mungani wa ye a ya ku tlangeni na a nga swi tivi swaku a mungani wa ye i na muxavisi wa mbange
11: vinipa hito hi teki hari swo hi kwini hari piluma ni ku tivi lomu ka moya kumbe moya wa tinje exitratweni kasa pasta o você leva essa pasta o entrega de timbali para timbetera de chuva o lua monta e fambe se boa
10: não é que a
11: coisa é cara não é com bem metal estou andando a monta o
10: lua
11: monta não entrega não
10: vou
11: sair nem que são vantam eles
10: aí é bom boa era mafumento uma matola a
11: mali mal não chamou nem não sungou na foto chamou não sungou na guarda police station não sungou na jeunga na polícia andou o que enche na polícia
10: mas já na doutor o co o petiba bebe o que não tomou lá a doutor o
11: já tomou zagueiro o afui a mchu mas a visa mchu mole afui a mchu meteu o a visa
10: na kone itule maritu ya Carminia Lady portavoz wa mapolisa achifunza nkulu Maputo na hlale swaku amunulwe akhomiwili ntsako kantiro wa mapolisa uinji wakaswoswi wakupfarira tindawu inkwatu ta kushavisiwa mbange
12: kuni muwa wa jai wa 22 wa malembe anga khomiwa jaleli pakati apakati ta pasta alini adroga ambangi amangileli a teka aisa a bairro na liberdade para conta com baixa visa bangilim mas como ina mapoisa ya kumeka as poder como ina mapoisa kumeka as taratini para conta com controlar o devenga em qual dele escutile com em coma em registrar e game kuma ambangilim ni baixa com ina a mapoisa ma continuar a kutira ma kumeka em qual timbangu ama paraje ama mercado, ama banco, já tem da olhete com um movimento em campo que desconfia lá o que só ainda pode cobrir ao governo, mas foi essa macumeca para uma conta com uma controlar a lava vangan comportamento a cobia para controlar a van lava vangan comportamento ia cobia para não uma coisa e conta com garantir a ordem, segurança e tranquilidade pública.
10: A we marido ya Carminia Leite porta-voz vamos poder isso a gente fazer um curuma puto.
0: Seshi funza nkulu inyambani kume wavanu na vambiri va komiwili mapoisa ya tiko wa shunza nkulu leshia na vashavisa matingi ya tinjofu ni ya timfuvu. Maungulawa imakuma yentelelo na Horacio Romau.
5: Hungule kitwisul kamitru ya Radio Mozambique mwenye kwa mahungu aka mtu wa ukeshi gatumaka ta ubihilu mka provinsi ya inyambani. Lavanga wa kumiwa wakareva kumeka na wakareva mhao kaisilga shuhari. Ambu akuva va kumeka na vakare va xavisa leswo ka madistritu ya le akama bot ka fumyololo ka vilankulu ni kanyasolo Alser Shkwamba kunga munyiko mahungu a Sernik lomka province Nyambane auleza ku akukhomiwa ka vanhu lava vanga xavisa a matinu lawa ya tindlovu zvikotekile kwala haka ku avanhu vakumeka na vakare vava huleta ni kukambe antirunga va umahiwa hi tikhare ta mandau ya uvikile ulaula hema arrest conservation. Alser Shkwamba a engetela ku zwilizwi nga va zvixavisiwa izvona zvinga fanele kuva zviteka akuringana ka 3 million shomedical loko zvi xavisilo mali kona inga rendzalo heleyo amuniko hina wa hungu yana lwe a hola ku zvaku a mutluwa ukehle gati makata ubi ungata tsetselela lava vati ngenisela ku lomuka ku xavisa zviru lezvi zva zvihari zvibetelwa ku hinawo kudaviwa. Alser Shkwamba muniki wa mahungu akamutwa ukehle gati makata ubi lomuka province ya Inyambane.
0: Shifunzeni shaka nchainchai, shifunza nkulu Gaza, kutula ntlano madzana ni ingwe ya minjangu le ya nyaka kama tsamela ya kukarata kama lokalidad manaro ya shikanikisu shangu zeni, ikari kumaseketelo waswa kuja. Maungu, Matana Carlos Matsingi.
5: Miganga ya layana azimlene mahie lene nishlaulene. Leyi inga shantua ngopu sunene lemelele. Ikolaka ndambi nakona ikari iamkela asoku jaka sona kumeka kampunga ampupu tifijau nisungwana kutala mrangola shifunza shaka nchanchai Avelina Nyanzimbu avula lesoku ausikete leli li kungata kuvali khamula eshi ancha akuvulela ka minjanguleyo. Nyanzimbu avule lesoku leshi ishinge shambiri shaku seketela avanu lava vanga shansiwa ndambe yalembelele nakona shuma manjene ka ashudzana Institut National de Gestion et Réduction des Risques et Désastres.
13: Ningabala leswiku ahali ku punisela loku yana ka kufambelana ni mhangu leinga hi humelela ya tindambe hi rangi lenyikela a swipfuno swa ku sungula kama ku nga pfumeka ku nga pfuleka ndlela ya ku ku ngheniwa a post administrative dingulozani hi nga hamba ku birtuka ya mafamilia hinkwawo makumile mpunga makumile farinya makumile sezao makumile chukela makumile mafura se ku tlhela ku ta vuya a poyi leyi kambe yi fambelaka ni yo mhaka leya hangu hi nga khuluma hi yona. A poyile ikutongo hala ka yona iyo ku birira 620 families
14: kufana ni swijohasi vakhaladzi hambi mindyangu leyi ya ku rhangeliwa hi vatsongwana hi ku yi vonisa ku switsongo a swi nge eneti hinkwavo vahanyi va ngulozani se hi swi kongomisile ka vanhu lavo leswaku na vonavo va kuma ku pfuneka kutsongo.
5: Marito ya murangeli wa xifundza xa kancancai Avelina Nyanzimu loko a vulavula melanunu seketele lele zvinga kare zviendliwa nakona likhumbaka ku tlula ntlhano madzana nelinwe ya minjangu leyi inga xinziwa ntamu swinene indambi ya lembelele azimilene mahelene ni xilawuleni minjangu leyi ihanyaka nakona kausiwana.
0: Nyamuntla holobye wa tala vantshwa ni mintlangu ya ku tiyisa miri a paluxile makungu machiwa ka paku manga ni nkongometo ya ku seketela miganga ya ku hambanahambana hi ku nyika vutlhari ka swiyenge swa ku hambana. Mahungu lawa Matana Rigoberto Xisano.
10: Inkomo vayingiseti va Radio Sabiki na kunene nyangulani haleno a Unitiva lani ha Universidad Unitiva namuntlha ku hambiwa a lançamento da projeto da Chivaca, projeto Paco. Projeto Lerangiriwe e ministro da Juventude e Desporto, articulado na Moçambique. A projeto recupera na governo, ninguém Chivaca Paco, Chicamuni, Universidade Utiva. Cancarlo Itatua, diretor da Faculdade de Economia, Lani a Unitiva, até Camusera, e concomete o projeto de Tingacha, Vitu, Ungabara Vitu Kusumun?
15: A Vitu Lamina e Baldenam Tempo.
10: Mamana Mutemba, a congometo a projeto ali.
15: A congometo a projeto para iteca a UTIVI e a INA e saca a comunidade. Para o Itava Jonsissa, a Kuvani Mianacanho e a Lix Quadacusimaha, me deixa engatava Jonsissa. Na tlhelo lin'wani na ya teka ka vona emaproblema lama nga nawo para hi teka hi vuya hi ta tidyondza laha a universidade a ku va hi va pfuna a ku resolver.
10: Vatsongwana vangaki va kumeke ka kursu leri?
15: Sweswi se hi formali 400 vastudanti va hina a universidade UTV. Se hi vona lava va nga ta teka a midyondzo leyi va yisa ka va komunidade.
10: Sweswi mi tekaka para mu hamba project ku fana leri?
15: Hi teka project leri hikusa ku sungula hi lava leswaku a swichudeni va hina loko va suka laha va swi tiva swaku i ntwini swi humekaka ka makomunidade, i ntwini leswi va ta swi teka ku va va nga suki na teoria va teka practica.
10: Namuntlha mumuweni a xi pfumelana lexi ni a xi sayinela lexi xi kombekisa yini?
15: Aha, swi kombekisa swaku hi lava ku vona swaku a wu ni tiva a yi lava ku formala a swichudeni para swi tiva so a teoria tendi swi ya ka komunidade para va swi vona swaku leswi va nga dyondza swona swi pfuna a komunidade.
10: Kalmamhi va twile marito ya directora de faculdade de economia lani a